0: Taka pete wana te nei, ko taka patu e hoka hai lo kinga, alo kia, taka hoka nutu marunga lo tato programe te ahi ahi te nei. Malo ni toka lau, ko tau mahu tau ki he programe te alo pangana, i luka tato ala leo te nei, na i lunga hoke te tato programe te pimen toka lau. Vero wana i eit mahaninga i na aheo hea taki tahi, mai te tula e hoa, ke tau lau i te tula e valu i te ahi ahi te nei. Ve hoke lava te valuanga te programe, e tau tuat mo mua pala i osua te nei, ke tau etu te tu la e ono oiku e tuku atu ai ki he hokatahinga ma gautom na matue ki ato lihma luti, ke hoka wopea, ke hoka mute i te e tu la e valu he mohutanga ma te tatou programe halo ki e te pimen tokla te ahi ahi te nei. E, kwa tu e hoka hoilo a kinga, pe ko hoilo e nai tu e hoa tatou la langi te nei e alal mai e koe, mai te uluhina, ke tau lukit pepe, te malu na matua, maho anau, te lulu toka lau e hala lau la langi te nei, pe hoke lau he awala kua, kui e tuai te nei polakala me pae a tuai koe. E, vena hoke he kakotahi mai o koe, ala e ni, yani hoko tanga kua mohai, e, ta kwa tu e he, Haka hei loa kinga, mo hei haka hei tai, mo nā mahutanga hoi hoi pēa ki tāua, ki lunga nawa tātua, polakala me. Malo ni toka lau, malo te ola manuia. Ka kei tuka tu hei haka hei tai aloa kia ki te kaukauna te tua, te tamana matua tātou kāinga toka lau ki nei oklani, te tamana ki a kiti o nasione, nā ia hao nia te tātou haka hei tai he talahanga, nā hauni e i te hoi tēnei. E tumo pē he hamunianga tā tamu tahiri i te langi ki a koe te mana wai tū tu mga luenga haka hoi ngai ai. Mēnai hoki he tauhinga mahe ki langa o te tātou e kāle hia i au ke lani sifo. Kae mai he hoki te lawai te leo tātou a kāe ngama talahi. Toke lau e harala mai alai na programe hoi hoi pēa. Kui tātou ala leo tēnei, malau mā hokai tai lahi lela. He hola hanga nā maki tāua i te ahi ahi tēnei, mo te malu kau lua e veron mahini ai. Ke hoka langa tātou ki ni tala mani hoka matalanga. O nā mea e tu tūpū ki lunga o tātou a tangata toke lau, lunga o tātou kā ingā. I konga vale vale, pito he nua ke he kehe, he au mā wai ia te lula toke lau, mai te uluhina, nā tamana mana mātua mātua, te tiniho. Ka e vena hui te lula toka lau hea lau i kongo vale vale tatou pāne te nei he talohia e tu mauko lua i te olamanuia tino mā aloha i pe e vena e hoki ni hakomali e loto e te tūlanga i ei na o langa kua o hatu ki tatou ki ei loto i nā aonga i loto i nā ngā luenga i lunga o ni toho i pe ni alawa ni tautuanga kua ia ia ki tāu i te taimi tēnei. Tālo hia e helo helo lei. Mā e hoko mali roto he atakua ia ia hoki. Nā ngā luenga mna tiute. Ko te tūranga tēnā ia ki tāu, he kapake heo ki tāpa no mō koe, ki hoka ngā ai te taimi o ki tāu a. He tālo hia hoki, he te roto e he tahi ke tautali etu ai ni manakonga mō koe, hoka heo mai ei ki lunga tātou a proklame i nā telohoni mā hani. Walua noi vilu tahi tolu tahi ki nei au klani pe ko te o walu he lau o lima tolu tahi. Ka eke mena e hoki he hea watu ki atako i lunga tenetsi veren mā hani ai te radio 531pi.co.nz o e kiliki te te ki e mawai e koe te pimen toka lau i ko te hea hoki lawa te nā i te taimi mā hani lawa te ahi ahi nā hea ke hoka longa no hako mai e koi hio he konga i te lalangi kato. E taluhi e la hoka ngai koi tēnā awala, kai vena e hoki he he amoe mo koe ki lunga nā awala o te nā laupepa tēne ti, mai he la te lima tulu tahi Facebook page, pako te PMN toka la Facebook page. Ke heo mai hoko ki lunga hoko lua tātou a proklame. Tui mai e hoi kau he ka linga pe he alawa he mana kong mō koe ke tau mai kini mā o te kauhanga lunga mai ai nāho ka linga lahi li tāpano mō koe nai tu i ena ka mō te ahui ahui tēne i te kilanga pini anu tā kupu pini mahau hau ngā hoki ni me tupu la lang i pahe hika i lunga o nā konga pare pale tātou hainua i pito hainua ke he o te pahe hika konga o te la langi te nei e te tupu ai nia kai ke ono mohai e hoki ni mana tu ke hoka ali langona ke hoka heo ki ei pe hatu hoki ki ei mai he ai ni he heo heo ninga hoki ke mau mai eni le heona hoka hai ngou hi e hoki te olanga i e ki tāua ko te hili ni anei la te tupu i lalangi te nei I e veroa na ka e atu i te programe kua te ka mai hezi vai eha kua te ka ki te tūlanga ilo mongi tātou ki e ki na hai ngā pāluta tātou nuku te nei i ai ki te tāua o koe ke lehitala ke pipiki tō ingoa ko te nā hoki te tāua he taulia hoi tāua i hoki tāu pāluta ka hai hia laho mai hea o ki la ke hili hili ai ni tino e anga waka Ni tino e ono mohai ki la tau te ngā luenga ke ki lai ki ni mele lei e mohai ke mahua ai ni o langa lelelele mongi tāua ni huhuanga lelele mongi tāua tau ngohui ai nā mei tā haleko loa tau ngohui ai nā o langa hoi e pēk tātou ke rahelahi nā tupi tipi at mālo e ka veka e tuku mai ke hoka heo ki tika ainga. Hai e tu, lahi nā vāng ke hege le e te ola mālo lo I lo te nā hale maki tau hinga ki tātou, pui pui ki tātou, nā leo leo. Lahi nā hoia ke heo te mālo e mohai ke kikila ki tāho ki e ini ani mea e mahu mai ai ko te huli huli leo ni hawai pule ki loto palmeni. Te ngā tēnā I e nā palutanga e lo mongi tātou ki e. Ke kira ki tātou ke noho ia nā noho te palemene I ni tino e aloha mōni, ni tino e pulipule lei e ono moha ia ni taki mō ki tātou ni heheheo ninga mō ki tātou ki loto I kāinga ki loto I akokonga ki loto I nā halemaki ki loto I nā halehainga nuenga ke loto I te pulupulenga. Mani a te kenga ke ono hiki a ke ai te tūlanga I e tātou o langa. Ka haingo hui ai te tauhinga o tātou kāinga. Te tauhinga o ki tātou tātou tahi. Ni vāinga o ia ti e nā kai lahi nā mea mai ke hua ki ai. He wiliwilinga mā koe. Ma he pālota mā koe e hoka tā uai hoki te tūlanga o te hoi ngā pālota lumu ki tātou ki ei. Ki lunga nā tia ke ngai lunga o tātou motu I toke lau I lo te nā community hoki lahi nā me tupu ai he tāpe koe lumu ku hoka lumu ki tātou ki te ngai tahi vāenga. Nā me lei a tangata toke lau e hoi hono atu ki te tūlanga te nā e ahi ai hoki a te waka I loto o te ato tihuanga moana ni mere le umana me na na ha na to ko lau lo tu na kauta ha o he ki ti ai ni pito he nua he ki ti ai ni kalapu ha pe hiro mai ho ki lunga tv hai atu lo mo ki tato ki te pyc po the pacific youth cup na ta hanga ta u liki a e no ha ni ho ki to ko la hinga na ha na ki tato de mai ho ki te Haleos, the Scorpions, the Otara Scorpions. I te tahanga tēnei ka ahakatino I tēnā moe moe. Mani tua ko te Bay Roscoe I te tahanga te kā, ka o te hale o te Otara Scorpions, te karapuliki tēnā o te tahanga tēnei e ahakatino I te PYC, po te Pacific Youth Cup, nā me tau liki o hānau. Ni vāenga I e nā, mō ki tāu I te hui hui tēnei, ni vāenga hoki tāua, ki hio ka longa rātu ki ni ani manakonga, pei ni mitāko pokatū mai ki nā, ke kila ki tāu ki e, vena hoki ni ate ke ngā e ono mohoi, I he ki kila atu ki nā melei a nā tahi heoa mālo te pahehika kua I ki tāua, I taha pili mai ki lunga marae o pūna kawa hua toke lau, ke ono mohoi ia ni heo heo ninga mō toke lau. Ka e vena e hoki ni ani mea e mohoi mai I te pūlenga kua ia ia I lalang katoa. Nā me ia nā, mani e tahi meo kau pōpō. E mohoi ki tāu ke kilake I te ahi ahi tēnei, ma ilunga hoki lopa te PMN toke lau whale iso tēnei tau tu atu. O I tāpene mai ni heo tanga mā koe, ke lunga lopa tātou a porokalame, ka ke tātou hoko rongo ki nā viki ngā te tua. O I ku tātou toi.
1: PMN toke lau. PMN toke lau.

Tiu tātou te tātou. Tā stolpa ia le tu se fue fa va we o malo si malava. Le tu al tamā, tu wane alo le tu alangang pa ia. Le ne tu nā le fiafi ua mātou fa soa i lau tāla le lei. Ne ia tof tofu sia i mātou Mesfalu manga la matanga le ni vai aso. Ne e matu te batu ai le whaaftai ma le viinga i la wafio. Whaaftai ma le mealo whaleola lo matu. Talia pia i le aso ma le aso. Ai maise le maaftanga a whaifai pia ma lo nu. Uso ma tu whaafini. Matu te batu le whaaftai i le walofa tūlai. Ya i mātou le nāwa i aso o mawai atu le neu mātou amatalia le neiwai aso fōu. Tu maupea le mārosi. Ya i mātou umalawa. Le nei aso mana amatanga le neiwai aso i mātou te lafo atu i lawa fio. Te mua i o mātou wala uma. Pui pui fō ia i mātou i I awala mga luenga e whiangai mi mātou. E maise i e te tala i o mātou rotu mō ni o mātou manatu. E mātou te whāsoa i pia i la upu malau tala le awaia lo nu. Whāpilipili. Rufangia i e fufuang umole nei e fiafi. Maise i e lātou la whāwau pia i e tiute mau au nanga. Ia ia ilu wanga le ia i lātou. Pamanie ngā rengaro lātou whātino pēma whaia ua aia le taurongorongo i tonu o seo mātou o tinu. Aile ngā teinea ia whāpea fō i tonu tei tai i seo mātou o tinu i whainga mālō. Lātou umo o wāla wina i a vea ma tei tai na ia whātino lātou ngā ruenga. Ma le tonu ma le whamaoni a wale a lofa i lau i lo nuu. Ka pe fo i lo mātou wala au i lau fio i lau whamanianga ma si o mātou o tinu pele sa moa. Fai ngā mālo i lātou umalabo o wala uina i tonu e vea matita i ei lau whamanianga ia i lātou. So soanye i lātou i nei a moa ni o lātou manatu. Nā tō te whāsoa, ma whetufa i ai a wālawa i le manuia lau te leo lea tinu. I le ātō tō umoi mātou. Te le whao nisi o taimie mātou te ne tonu ai ni whai unga mani tonu mātou te whaia. Mātou te wāna au lau fio, pāmoe mole i lau fso swani. Ni mwhaio no whātindo mātou tiute, mātou tautua ia wā lo nu. Mātou tue wana au i lau fio, i lau whamanianga i lunga ia o auna tofi, wa e wala wina i ngā ruenga. Pena i o nātou whaltua, i e lau whamanianga i nātou, wha wina i nātou i lau upu. Ai mai seo le mālosi na ia whātino i pia ma whā wau tō whinga ma le wāla wina. A wālau tāla lei. Alofangia ia mo i lato umawa e a mia mai fōi le neso i whuanga. Me se le le tamāsa o mātou wha mawai le aso nafi a savea a lewa tautongi. Ia e whapea fōi, ia le tua fine, ia vai moana. Ia ngā le, ia i lātou. Lau wha mawhanwhananga sili, nofu alo mā inga. Ai alofangia tā pena ia, ina i lātou. Le ia maua se nofu anga tū mau. I le ola e wha vaulo mātou te tālo lea. O mātou ore mō mātou wala o tuai. E ala atu ia kiriso lo mātou ali. Mai whamanianga lo tātou ali. Tātou umalawa li nia fiafi wha pesi o tātou atu nuu o lo whafunga mai. E le suafo le tamā, ma le alo, ma le ngāngu pa ia. Amen.